0: ꯏꯪꯈꯣꯜꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯦꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯣꯔꯦꯟꯗꯤ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡ ꯊꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅꯤ. ꯀꯣꯂꯤ ꯍꯋꯥꯏꯁꯤ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯅꯤꯗ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯥꯕꯕꯨ. ꯍꯋꯥꯏꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ? ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ? ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯁꯨꯅꯦ ꯂꯨꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯑꯦ ꯑꯦ ꯑꯁ, ꯇꯨꯔꯅꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯤꯅ?
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯦ ꯍꯦ, ꯇꯨꯗ꯭ꯔ ꯇꯨꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯇꯩꯗꯨꯕꯣ? ꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯗ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯔꯝꯃꯗꯤ ꯗꯁꯥ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔ ꯅꯪ ꯇꯩꯗꯨꯕ? ꯀꯩꯅꯣ
0: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯏꯍꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯡ ꯁꯨꯔꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯅꯦꯅꯅꯦ ꯏꯁꯤꯡ ꯇꯨꯡꯗꯅꯕ ꯅꯂꯥ ꯐꯥꯠꯂꯝꯃꯤꯅꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ. ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏ ꯄꯣꯂꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯣ.
0: ꯅꯂꯥꯗꯣ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯛꯂꯒ ꯐꯥꯠꯄ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯌꯥꯏ, ꯅꯪ ꯍꯧꯔꯣꯏ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ.
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯗꯨꯕꯣ? ꯍ ꯁꯦ ꯇꯧꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯗꯤꯅꯦ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛ ꯇꯧꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯀꯣ. ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯃꯣꯔꯥꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯨꯁꯦ. ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯍꯋꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯕ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯗꯅ ꯍꯦꯛꯎꯔꯤꯅꯤꯅꯦ. ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯁꯨꯔꯨꯅꯨ ꯄꯣꯊꯥꯔ ꯂꯩꯔꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯅꯪ ꯅꯁꯥꯗꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯊꯣꯡ ꯁꯥꯗꯦꯕ ꯅꯪ?
0: ꯑꯁ, ꯍꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯅꯦ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗꯅ ꯍꯦꯛꯄꯤꯔꯗꯤ ꯐꯗꯧꯕ.
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯋꯥꯏꯗꯨ ꯈꯔ ꯍꯦꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯨꯗꯅ ꯃꯣ ꯐꯠꯇꯪꯗ ꯊꯣꯛ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤ? ꯍ ꯑꯩ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ, ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥꯝ ꯋꯥꯒꯤ? ꯍ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯆꯪꯒꯤ? ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯍꯥꯇꯤ ꯆꯠꯂꯤꯗꯣ?
0: ꯑꯩꯁꯨꯅꯦ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯤ, ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯁꯤꯗ ꯅꯪ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ?
1: ꯇꯧꯁꯤꯌꯨꯀꯣ.
0: ꯃꯣꯏꯇꯥꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗꯒꯤ ꯄꯨꯈꯝꯂ ꯀꯣꯝꯄꯥꯛꯂ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯎꯕ, ꯑꯩ ꯐꯝꯅ ꯐꯝꯅ ꯍꯋꯥꯏꯁꯦ ꯃꯟꯊꯣꯛꯀꯦꯕ.
1: ꯍꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯍꯋꯥꯏ ꯍꯦꯛꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯗꯤ ꯐꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣꯗꯣ? ꯍꯣ ꯍꯣ ꯍꯣ ꯍꯣ ꯍꯣ, ꯑꯩ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎꯒꯦꯀꯣ. ꯍꯩ
0: ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯆꯠꯈꯤꯁꯤꯅ? ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯩꯕ ꯎꯗꯦꯗ, ꯍꯪꯉꯨꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯈꯨꯝꯃꯛꯀꯅꯤ.
1: ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ, ꯅꯪ ꯄꯨꯈꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯁꯦ.
0: ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯥꯗꯅ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯃꯌꯥꯏꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯄꯤꯅꯣ ꯃꯁꯤꯕꯣ? ꯍꯩ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯍꯥꯏꯅꯗꯥꯏꯅꯦ, ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯠꯍꯩꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ. ꯇꯨ ꯇꯨ ꯇꯨ ꯇꯨ ꯇꯨ, ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ, ꯇꯨ ꯁꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯛꯆꯦꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯦꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯅꯦꯠꯇꯅꯕ ꯀꯥꯟ ꯀꯥꯟꯗꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕꯀꯣ.
0: ꯍꯥꯏꯌꯣ, ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯍꯥꯠꯍꯩꯗꯦ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯀꯥꯟꯗꯦ ꯍꯥꯠ ꯍꯥꯠꯇꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕ?
1: ꯍꯩ ꯌꯦꯟ ꯉꯥꯅꯨꯗꯨꯗꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯅꯤꯅꯦ.
0: ꯑꯁ, ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗꯗ ꯇꯥꯏꯅꯗꯧꯅꯤꯀꯣ.
1: ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯗꯨꯕꯨ ꯅꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯄꯜꯂꯩꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯣꯏ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯋꯣꯏꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ.
0: ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗ ꯑꯩ ꯋꯥ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦꯕ?
1: ꯀꯩ ꯋꯥꯅꯣ?
0: ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗꯒꯤ ꯊꯛꯄ ꯆꯥꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯤꯀꯣ. ꯅꯍꯥꯟ ꯋꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯝꯍꯥꯡꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯔꯒ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯗꯣ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗꯒ ꯄꯣꯗꯅ ꯄꯨꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ.
1: ꯀꯨꯏꯔꯦꯗ ꯀꯩꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ.
0: ꯏꯁ, ꯀꯌꯥꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯤꯅꯣꯕ ꯁꯦꯝꯃꯨ? ꯉꯔꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯣ ꯁꯣꯔꯣ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯗꯨꯕꯣ?
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯊꯤꯀꯨꯅ ꯃꯥ ꯃꯇꯣꯝꯗ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯅ ꯁꯨꯝ ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯅꯤꯗ ꯄꯥꯏꯔꯨꯗꯨꯕꯣ? ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯅꯣ?
0: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯊꯤꯀꯣ ꯐꯨꯠ ꯇꯔꯨꯛ ꯋꯥꯡꯕꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯗ ꯐꯨꯠ ꯃꯔꯤꯇ ꯋꯥꯡꯕꯒ ꯂꯝꯕꯥ ꯄꯥꯗꯅ ꯊꯛꯄꯤꯔꯨꯅꯨ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤ. ꯇꯥꯊꯦꯀꯣ ꯅꯊꯩꯗꯨꯒꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯛꯂꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯔꯣꯏꯗꯕ? ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯇꯔꯨꯛ ꯋꯥꯡꯕꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃ꾥ꯟꯅꯅ ꯊꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯇꯨꯕ ꯇꯥꯕ?
1: ꯍꯩ ꯃꯤ ꯄꯤꯛꯆꯩ ꯀꯥꯏꯔ ꯅꯪ ꯃꯤꯅꯒ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯣꯏꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯛꯁꯦ? ꯍꯥ ꯑꯩ ꯃꯤꯅ ꯍꯦꯟꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ. ꯑꯩꯁꯦ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯐꯥꯎꯔꯤꯃꯤꯅꯦ.
0: ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨ ꯃꯆꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦꯗ, ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯗ, ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯊꯣꯛꯆꯗꯦꯗ.
1: ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ, ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯊꯣꯛꯆꯗꯦꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯤꯅꯦ ꯈꯪꯉꯕ? ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯖꯥꯅꯤ. ꯏꯃꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎ, ꯁꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯅꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯝꯅꯤ. ꯑꯩ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯗꯒ ꯅꯣꯏ ꯄꯪꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯛꯀꯅꯨ ꯀꯥꯟꯅꯔꯣ?
0: ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯗ, ꯐꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ. ꯀ꯭ꯋꯥꯃꯛꯇ ꯆꯥꯔꯦ, ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯃꯅꯥꯗꯣ ꯊꯨꯡꯅ ꯆꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥ ꯆꯥꯕꯗ ꯈꯌꯥꯠꯇꯣ चनबोय चनदबोय क्वा महीदो खया ता चेनथरादना अस हायरंग तुरंग तौरे कुचुदुगा मीन उबदा नोकत्रा हायबा अइना हायदि सानिंगबदो तंखायमा तंगचारगने तंखायमा कोना चाबा याय हायबा
1: नंगिसि अइना थकपचाबगि ngang bangak natana ai mi piki musin mui hadana nang mi usitabagi wangang ma yauri ye laibi nang
0: achumbado haibagi wani sibu mi usitabagi waro
1: a tong tong tong tong mai tong mai to kon ai je mi picture ju ko laika ai de is lai ni hing even ni pam ni mi nu usitabi aba mun san te kha ba shet pada cha pada kaleza laibada laika ai si nu pam de nei tung ingam ponte kha ba ai shet tok sa thorup de chune shut makal makal sheli bu nu pam ni
0: shet chai e apha ba phiron shet te haba nati मी ने गांग ने ऋषि दी करीम ता ताबी दरा बो
1: मी मी मी कहीं गांग नहीं बा हाँ हाँ हाय हाय हाय मी ने कहीं गांग नहीं बा
0: ऐ कोई ने ने कंगाव पुरी अमा तू बता संग बा पी दुना कंगाव पुरी अनि अनि तू बा यार बनी ना अमु मसासी माफी मरों दी ममल अतांग बता छेले है ने रिबची ताबी दरा ब्रो
1: लेकाई का नकनानो हाँ लेक ऐ थबक तो गिने कना कना नो मैं अंदर हायु कना कना कना कना
0: लेकाई दंगांग ना बन नत्ती ये मखोई ता दगी दोबी द फी इसी तक पचत पदा दोबी दुना ने करी की नो अंगांग दु द अशोक तांग बफी थोली बसे हाई सिदी
1: मधु की दोबी दो मतो मधु लेकाई जिद ले लेको मा खंग निको मा लेकाई जिद ले ले मा खंग नि मा
0: मोई ता द नदी खोंग्राव फ्री तो ना ना सेनिंग इबनी हाइदना दोबी द इस्ती तई आई दिने पैसा पामुये
1: केनबी पामु दिबा
0: दोबी दुना खोंगाव दुबु माग इस्ती चौबुदुना अमु अमु तंग नाकन नाकन दुदा गी गी थम्मदना इस्ती तक पर लोयरे खोंगाव फुरी फना फजब छेलब छुने छक नबु हेनरबदी फजब हावना देदा
1: ह ह ह ह नंगिसि मी उसितरी बाय दुरे नंगिसा ह नंगी उसितरी बाय दुराबा नंगु केम फजबनो ह नंग सही कुंत्रा ना कुंत्रा तो उस शुरू बाउ द नंग नया तो सोमन द नंग नयुम पान में कंग द नले रे मिने तो
0: चुम ना गांग ना बनी गांग ना बनी युम पान में कंग द बकाय दी है भी कनु दा
1: है तो दे नंग मुखंग मुखंग ब्रो हाँ नया सो वो तो शेम की देगी ऐ न कदा इन वाले लोबी भी वानी कंग बा
0: ऐ बु नया सो वो शेम की देगी लोबी बकाय दी
1: है तो दे
0: नंग चुने सही निपु हम दे निपु मरी शुरू बा पाव बा नयों पाल बा खंग द बदो पिक कपी ए कुछ उग मुरे नबुक तुगा सेंड्रांग मसागु तही तही कंगे नुपी अब तन ने या बी दा दा ने नुपी थी बा खंग द दन ले रंबन न त्रो
1: मची नुपी सी मची
0: लेकाई मियाम ना सलीग्राम सलीग्राम हाई नरी बसे न सक तुन ने
1: ऐ बु सलीग्राम काई ने मची नुपी चा मचा नंग नसी नंग कुछ आउरो उड़ना नंग कुछ आउरो उड़ना
0: इस इस नंग ना कुछ आउरो कैदो दूरी बा हा कैदो दूरी बा
1: खरुआंग सोए ने मशीन यों सिद्धि ने मशीन मशीन मशीन मशीन मशीन
0: तो तो तो रोना ऐ ना कहीं तो गिये हिंगो बना आ आ आ आ आ आ आ
1: आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ आ